0: まもなく、あ、ポップソング、ポップソングです。
1: On sait que les soldats disent maman en mourant sur les champs.